0: živá kouzelnická vystoupení, potlesk, balíčky karet, cylindry, housle, to asi, to by vás nenapadlo, že to může být součástí pohřbu. Ve Španělsku tomu ale nedávno tak bylo. Zemřel tam totiž geniální kouzelník Juan Tamariz. A i když španělského mága běžná česká veřejnost asi úplně nezná, mezi kouzelníky je velmi slavný. Česká kouzelnická komunita ho uznává jako světového mistra kartomagie. A jeho knihy jsou základním studijním materiálem. A to jsou všechno důvody, proč si o tomto mistrovi kouzel budeme povídat s Lubicí Zlochovou. Lubico, dobré ráno.
1: Příjemné dobré ráno, prajem.
0: Ve Španělsku smrt mága asi hodně lidí zarmoutila, protože Juan Tamariz kouzlil, a teď si to dobře poslechněte, milí posluchači, 80 let.
1: No, takmer 80 rokov by som povedala, lebo je pravda, že začal kúzliť od svojich 4 rokov a dožil sa pán Juan Tamariz 83 rokov a vlastne kúzlil pre Španielov troch generácií, či už to bolo ešte počas Frankovho režimu, po ňom, počas pravicových vlád, ľavicových vlád, tá mágia je samozrejme ponad ideológie, takže tie jeho čísla, špecializoval sa najmä na kúzla s kartami, na kartomágiu, tak tieto kúzla a čary obdivovali Španieli všetkých možných presvedčení a ideológií. A nielen Španieli, ale aj ľudia v rôznych kútoch sveta. V Česku, myslím, pán Tamariz nikdy nevystupoval, ale českí a slovenskí kúzelníci ho určite poznajú veľmi dobre a vnímajú ho, tak ako ste to hovorili aj na začiatku, najmä teda prostredníctvom jeho svetovo známych kníh, ako napríklad The Magic Way a ďalšie. Tiež bol známy zo zahraničných seminárov, kongresov. Juan Tamariz totiž aj veľmi veľa publikoval, prednášal a tie jeho čísla, tie boli vždy veľmi humorné, také láskavé, on je taký, bol usmievavý, zbožňovali ho úplne deti, samozrejme, že aj ich rodičia a vystupoval v sálach v Španielsku napríklad vo veľkých divadlách v Madride, v Reina Victoria alebo v barcelonskom Tivoli, v tých špecializovaných sálach na mágiu, sála Houdini, ale ten svoj iluzionizmus predvádzal napríklad aj v puboch a veľmi veľa účinkoval v televízii, keď tu teda španielsku televízia začala vysielať v druhej polovici 50. rokov a určite bol pán Tamariz jedným z najobľúbenejších a najuznávanejších osobností španielskej ľudovej kultúry a hlavne si získali srdcia tým, že on tú mágiu španielsku zbavil takej tej úpetej vážnosti, ktorú predtým mala a prepojil to s takou bláznivou komédiou a takou veľkou empatiou k divákom. Nuž a ten jeho pohreb, ktorým sme začali, alebo teda tá časť obradu v Dome smútku, tak vôbec nebola smutná, kúzlili tam jeho kolegovia, bolo to tam vyzdobené kartami, vydekorované tými jeho povestnými kúzelnickými pomockami a bolo to také občianské, presne tak, ako si to sám mák aj želal.
0: No a teď, Lubico, vy ste niekdy videla jeho vystúpení?
1: Viete čo, no, predstavte si, že nikdy som nevidela napriamo. Aj si teraz hovorím, že ako je to vôbec možné, že som sa nikdy nedostala na vystúpenie, ale veľmi veľa som pána Tamarisa vnímala v televízii, lebo on sa ani nedal prehliadnúť, jednak tých programov bolo veľmi veľa a potom tá jeho osobnosť, lebo on mal také roztrapatené einsteinovské vlasy, najprv tmavé, potom už biele, taký jedinečný osobný štýl, extravagantný vzhľad, pravda, že tie veľké vlasy, cylinder, fialky v klope, sáka nosieval, hrával na neviditeľné husle a veľmi taký roztomilý človek. Ale musím povedať, že predsa len som sa raz do jeho blízkosti takmer dostala a to musela byť tiež dáka mágia. Predstavte si, že ja som bývala pár dní v byte najstaršej dcery pána Tamarisa, Moniky, on mal 4 deti inak. A toto zase bolo celé tak, že ja som išla navštíviť do Edinburgu moju kamarátku Báru, Češku pôvodom, známu lingvistku inak, ktorá pôsobí na univerzite v Edinburgu. A na tejto univerzite pôsobila aj práve najstaršia Tamarisova dcera Monika. A oni boli s touto mojou Bárovou kamarátky. A keď Monika Tamarisová z Edinburgu išla na čas sem do Španielska, tak na to obdobie Báre prenajala svoj byt v tom Edinburgu, kde som sa teda ja zrazu ocitla, ono to už je aspoň 15 rokov, ale predsa len vidíte, aká náhoda. A vlastne aj to, že Bára z Olomouce je vlastne kamarátka dcery tohoto svetovo známeho slávneho kúzelníka. Takže aj takéto prepojenie máme.
0: No a nechystají třeba potomci, když už jste tady mluvila o dceři nebo o čtyřech dětech, v Madridu nějaké třeba muzeum nebo prostor, kde by si všichni mohli tohoto extrovertního kouzelníka připomenout?
1: Ono, tie priestory už vlastne sú, pretože práve druhá dcéra, tá Marisová Anna, tak tá ide dlhý čas už v otcových šlapajách. V Madride existuje aj škola kúzelníctva, ktorú ešte založil Juan Tamariz, La Gran Escuela de Magia, pomenovaná ale podľa Anne, Anna Tamariz. A tiež existuje aj nadácia Juana Tamariza, je to taký neziskový projekt práve na zachovanie jeho odkazu, jeho mágie, lebo ako vravím, on veľmi veľa prednášal, publikoval. On inak začal študovať fyziku a potom študoval aj réžiu a dokonca natočil dva dokumenty a v jednom z tých dokumentov účinkovala ako v prvotine dnes superslávna španielska herečka Carmen Maura. Takže aj takáto vec neuveriteľná. A vlastne len, aby som dokumentovala, že i aký bol tento mák činorodým človekom a ešte aj vlastne predtým, než sa naplno mágii začal venovať. Nože, a tiež veľa pôsobil aj v španielskej iluzionistickej spoločnosti. Takže po ňom zostáva naozaj toho veľa a kto chce, tak isto sa dostane jednak teda k jeho kúzelníckému odkazu, ale aj tomu ľudskému. Napríklad komorné divadlo v Madride existuje tiež na... To sa zasa špecializuje na mikromágiu a tam pravidelne vystupujú aj Tamarisovi žiaci a nasledovníci. A kto by chcel vidieť jeho rekvizity alebo knihy, tak tie zvyknú byť občas súčasťou takých dočasných výstav o histórii kúziel v Španielsku.
0: No máte pravdu, Lubico, že tá, i třeba tá mikromágie nebo ty hry s těmi kartami, to si myslím, že je daleko zábavnější než třeba nějaká velká kouzelnická představení, kde někdo přeřízne nějakou ženu nebo se ztratí nějaký dům. Protože vy jste blízko toho všeho a říkáte si, to není možný. A to dělá milimetr před váma. Já jsem tady našel na videu, na YouTube pár těch videí je. A jak jste říkala?
1: Já jsem si myslela, že určitě se pozrete na něho. Stojí to za to.
0: Já nevím, jestli to je vodník nebo jako šášek, ale je fakt strašně vtipnej.
2: Vypadá jak z pohádky.
1: Ale hrozně milý.
0: Ano, milý, perfektní. Jo. Tak moc děkujem, Lubico, za připomenutí této velké osobnosti, kterou jsme opravdu neznali. Díky.
1: Ďakujem aj ja, majte sa, všetko dobré.
0: To bola Lubica Zlochová a menoval sa kouzelník Juan Tamariz, když si zadáte, tak...
3: Jenom když si mluvil o tom přeříznutí ženy, tak to ja som taký kouzelník.